0: Ау! Ау!
1: Це просто, йока.
0: Па кога сте заехал?
1: Как ти мислиш, аз не знам. Не си така. Чувай, диджей! Това е музика, кога ще купи? Чувай, жаба, знаете ми аз показа как се плеше в Марибор.
0: Кога? Си толкова мисля, Боб?
1: Все мога, че съм с Марибора. Само аз знам плесати на РС, чуй.
2: Радио студент.